hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljen.

0: uz najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakri.

Dobro jutro, dobri ljudi. Prošlo je 7 sati, srijeda je 23. septembar. Ovo treba reći za sve nas koji se razbuđujemo, da se sjetimo koliko je sati i koji je dan. Dobrodošli u još jedno jutro na talasima Arena Radija. Polovina radne nedelje je tu, što znači da više nismo na onom nervoznom početku nedelje u ponedjeljak, ali smo još dovoljno onako daleko od ovog vikenda da ne treba ni prerano da mu se radujemo ili da možda budemo previše euforični da se ne bi razočarali u četvrtak, tako da ako ste krenuli na posao ili prema školi, srećan put. Ako tek pijete onu prvu kafu, samo bez naglih pokreta, što se kaže, i onih ozbiljnih životnih odluka, dok kofein ne počne da djeluje, dok se malo ne razbudimo, jer nekad upadnemo, boga mi, svi u neke snove, ne kažem, ne sanjaju, svi neki imaju onako burne snove, a neki uopšte nemaju, tako da, ali mi koji sanjamo, znamo da treba tih prvih sat, dva vremena nakon spavanja pregurati. Kao i svakog jutra, onako provjeravat ćemo vrijeme, malo puteve, družit ćemo se i slušati onu najbolju muziku koja postoji sada u ovom trenutku na ovim prostorima, tako da ostanite na talasima Arena Radija i ovako ovim jutarnjim glasom još jednom da vam poželim dobro jutro.

Dobro jutro, evo jedna zanimljiva tema. Zašto odlažemo odlazak kod doktora? Postoji jedan zanimljiv paradoks u odnosu prema zdravlju. Ako nam, na primjer, automobil počne da proizvodi čudan zvuk, mi odmah kažemo, vodi ga kod majstora, nemoj čekati da napravi veću štetu. A ako nama nešto počne da proizvodi čudan osjećaj u tijelu, često kažemo, ma proći će. Automobil očigledno zaslužuje preventivno održavanje, a mi ćemo sebe servisirati kada se upali tek 17. lampica. Razloga za odlaganje pregleda ima mnogo, nekada smo zauzeti, nekada se plašimo šta ćemo čuti, nekada nam je neprijatno, a ponekad jednostavno pokušavamo da ubijedimo sebe da problem nije dovoljno važan. Kod intimnog zdravlja tome se i pridružuje stid, nije isto reći doktoru da vas boli grlo ili možda razgovarati o mokrenju, genitalijama ili seksualnom zdravlju. I onda čovjek može veoma dugo da pregovara sa sobom, samo da ne mora da vodi neki neprijatan razgovor. Muškarci imaju još jednu, onako da kažemo, kulturnu komplikaciju, jer generacijama se provlači ideja da muškarac treba da izdrži, da ne kuka, da ne pokazuje strah i da će problem nekako riješiti sam. Zbog toga se ponekad i odlazak kod doktora pogrešno doživljava kao priznanje slabosti, umjesto kao sasvim obična briga o sebi. A realno, doktoru je ono zbog čega je vama neprijatno, vjerovatno samo jedna obična srijeda. Čovjek je možda izabrao da se bavi urologijom i niste ga iznenadili činjenicom da imate urinarni sistem ili problema sa urinarnim traktom. Još jedna stvar koju radimo jeste čekanje da simptom postane dovoljno ozbiljan da nam opravda pregled. Tako da eto, ukoliko osjećate nešto jutros da nije u redu i to osjećanje traje već nekoliko dana, pođite, pregledajte se i ostanite uz Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air. Vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije. Na starom aerodromu Zagoriću ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Arena Radija.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

pali. Prašit će im se po koži, ja sam uvijek svež. Sve bih klekle bez da pitam u DM-u, čitam smash. Baš je treba moja hip, people uvijek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smash. Baš im treba moja.

0: Marketing Arena Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067 616 999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Auto oprema Ljubo, veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo, tvoj automobil, a naša briga.
6: Kafa?
7: Može.
6: Druženje?
7: Obavezno.
6: Dobar obrok?
7: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

15 sati 13 minuta. Dobar dan svima vama sa Talasa Arena Radija. Družimo se naravno kroz još jedno popodne. Nadamo se da će biti prijatno svima vama. Blago zahlađenje, naravno, početak jeseni je tu, ali eto, nadamo se i nekim lipim sunčanim danima, makar krajem septembra ili početkom oktobra, možda nas iznenadi i miholjsko ljeto. U nastavku slušaš Cviju Ona, ukoliko želiš nešto da čuješ, piši Areni 067 993 993.

Renja, sve si znala, a za kraj moje dama Peđa Jovanović, 18:48, želim ti ugodan ostatak ove noći i uživanje uz Arenu. Zaista ćeš imati priliku što da čuješ, a do narednog druženja šaljem ti pozdrav.

0: spaci napolju, mašinu brzo pali je.
1: Zvuk tvoje generacije.
2: La la la la li, malo ja, malo ti, shake that my baby.
1: Arena.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Arena Radija.

0: uz najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Halo, Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.